Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Visions of getting.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu. Easy FM LT.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite. Su Easy FM diena lengvesnė.

nemėgantiems. Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuose aš Rokas Vienavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 39 šių metų savaitė, šiandien yra pirmadienis rugsėjo 21. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradedėsime su naujausiomis tekstinėmis apžvalgomis iš naujausių portalų bei šalies dienraščių. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentu Linu Petkevičiumi aptarsime, ar dirbtinis intelektas jau tampa pavojingas. Mat praėjusią savaitę vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų teigė, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę. Tad realias ir teorinės dirbtinio intelekto keliamas grėsmes žmonijai aptarsime jau antroje laidos dalyje. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informacija. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Jungtinės Amerikos valstijose viešėsianti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengimame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišalį susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą skirtą atsparumo temai. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai miesto merą po to, kai vyriausių rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jiems skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai šventė dar vieną numanomą pergalę regioniniuose rinkimuose. Balsavusiųjų apklausos rodo, kad ši partija nedidelė persvara pirmauja buvusioje komunistinėje šalies dalyje esančioje pajūrio žemėje prie Baltijos jūros. Remiantis visuomeninių transliuotojų paskelbtomis balsavusiųjų apklausomis, Alternatyva Vokietijai surinko daugiau nei 37% balsų, aplenkdama apie 35% gavusią centro kairės socialdemokratų partija, kuriai vadovauja žemės premjerė Manuela Švesik. Dabartinio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco centro dešiniųjų partijos palaikymas regione svyravo ties istoriškai žema 5% riba. Rusijos valdančioji partija Vieningoji Rusija remiantis valstybinę balsavusiųjų apklausą turėtų laimėti griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Valstybinio Rusijos viešosios nuomonės tyrimų centro atlikta apklausa parodė, kad Vieningoji Rusija renka daugiau nei 49% balsų, maždaug tiek pat, kiek ir per ankstesnius rinkimus prieš 5 metus. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes, per kurią žuvo 2 žmonės bei užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Rusija pažadėjo atkeršyti Ukrainai už šias atakas. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022 metais pradėjo puolimą Ukrainoje. Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai kitame dalis Litexpo renginių bus perkelti į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surinktos 2028-aisiais, pranešė LRT laida Panorama. Štai Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį, populiariosios kultūros festivalis Comic Con Baltics taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija Login paprastai rengiama gegužę numatytą spalį. Kaip skelbė LRT, Lietuvos pirmininkavimo bendrijos tarybai metu įvyksiančius renginius gali atvykti maždaug 20 tūkstančių atstovų iš kitų šalių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį.
5: Easy FM Klaipėdoje. 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvams tobulėjant, komerciniai keleiviniai skrydžiai ėmė kirsti valstybių sienas, tad besivystančiai oro eismo valdymo sričiai teko spręsti kalbos barjero klausimą. Nors skrydžių valdymui buvo pasirinkta anglų kalba, neišvengiami bendravimo sunkumai buvo sprendžiami apibrėžiant esmines frazes ir žodžių sekas, kad skirtingų šalių pilotai ir skrydžių vadovai galėtų aiškiai perduoti informaciją. Tai buvo sukurta vadinamoji radiotelefonijos kalba. Ji sudaryta anglų kalbos pagrindu su daug techninio žargono, todėl jos turi mokytis net ir pradedantieji skrydžių vadovai, kuriems anglų kalba gimtoji. Štai 1950 metais radiją kaip pagrindinį oro eismo navigacijos metodą pakeitė radaras. Jis iš pagrindų pertvarkė šią sritį ir pradėjo šių laikinį oro eismo valdymo amžių. Ilgainiui siekiant užtikrinti žmonių saugumą ore, orlaivių eismo valdymui buvo pasitelkti kompiuteriai, GPS sistemos bei kita sudėtinga įranga.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąją valstybę pasaulio istorijoje oficialiai paskelbusią valstybės bankrotą nemokumą laikoma Ispanija. Tai vyko 1557 metais valdant karaliui Pilypui II, kai šalis nebepaėgė gražinti milžiniškų skolų Europos bankininkams. Nors Ispanija tuo metu valdė didžiulę imperiją ir gaudavo gausias aukso bei sidabro siuntas iš Amerikos kolonijų, nuolatiniai karai ir milžiniškos kariuomenės išlaikymo išlaidos gerokai viršijo valstybės pajamas. Pilypas II per savo valdymą bankrotą buvo priverstas skelbti net 4 kartus, o tai tapo precedentu vėlesniems suverenių valstybių finansiniams žlugimams.
2: Čia Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien galima investuoti į įvairius finansinius produktus. Tuo tarpu pirmasis investavimo užuomazgas galima aptikti jau prieš 2000 metų Mesopotamijos regione gyvenusių tautų istorijoje. Tais laikais buvo investuojama į nekilnojamąjį turtą. Žinoma, tai nebuvo namai, butai ar pastatai, o tai buvo žemė. Žemės tada nedaug kas turėjo, o pagrindiniai jos savininkai buvo valdovai bei šventyklos. Tačiau istorikams pavyko aptikti liudijimų, kad žemė galėjo priklausyti ir privatiems asmenims, žinoma, patiems turtingiausiems. Svarbiausia žemės turėjimo tikslas buvo investicinė grąža, tai yra žemės ūkio produkcija. Taip pat ji buvo naudojama kaip atlyginimas valdininkams.

laikosi FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsinti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis.

0: kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišaliai susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą, skirtą atsparumo temai. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradės savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su JAV pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotojų politikai, taip pat kongreso nariais. Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių atstovais. Vidaus reikalų ministras pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak Martino Katelino, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus bei stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. JAF iždo sekretorius įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkmingą ir pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Skotas Besentas teigė, kad valstijos pasiūlė sukurti šalių tarpusavio pranešimų mechanizmą dėl saugumo grėsmių ir incidentų. Diskusijos, kuriuose taip pat dalyvavo aukšto rango JAF prekybos pareigūnas Jamesonas Greeras, truko apie 8 valandas. Šie pokalbiai sudarė pagrindą galimiems susitarimams prekybos, dirbtinio intelekto ir kitais klausimais prieš abiejų šalių lyderių susitikimą. Šiandien JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su kairiųjų pažiūrų Niujorko meru Zohranu Mamdaniu. Abu politikai susitiks oficialioje mero rezidencijoje. Po kelis mėnesius trukusių aštrių pasisakymų Trumpas ir Mamdanis pirmą kartą susitiko Baltuosiuose rūmuose, netrukus po mero rinkimų praėjusių metų lapkritį. Ta kart susitikimas vyko sklandžiai, o abu vyrai skelbė siekiantys bendradarbiauti.
1: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienos laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkams kiekvienais metais vis dažniau konstatuojant, kad pasaulinis klimatas šiltėja, neretam gali kilti klausimas, ar tai buvo visada. Anaip tol, štai daugiau nei prieš 200 metus, 1815 metų balandžio mėnesį, įvyko galingas strato vulkano įsiveržimas, kuris pražudė 10 000 žmonių Sumbavo saloje Indonezijoje, o sekantys metai tapo metais be vasaros, kai Europą ir Šiaurės Ameriką užklupo neįprastai šaltas ir drėgnas oras. Dėl itin vėsios 1816 metų vasaros minėtuose žemynuose derlius buvo itin prastas. Žuvo ištisos bandos gyvulių ir užklupo badas, o naują Angliją užklupo sniegas ir speigas. Tais metais pasaulinė temperatūra nukrito nuo 1 iki 3 laipsnių pagal Celsijų, o minėta vasara tapo pačia vėsiausia tarp 1766 ir 2000 metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis politikas, kuriam buvo įteikta Nobelio premija, o tiksliau Nobelio taikos premija, yra JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas. Jis pelnė šį prestižinį apdovanojimą 1906 metais už sėkmingą tarpininkavimą derybose, padėjusiuose užbaigti Rusijos ir Japonijos karą. Tai buvo istorinis momentas, nes pirmą kartą ši premija buvo skirta pareigas einančiam valstybės vadovui. Vėliau taikos premiją gavo ir kiti JAV prezidentai – Woodrow Wilsonas, Jimmy Carteris bei Barackas Obama. Įdomu tai, kad vienintelis valstybės vadovas, gavęs Nobelio premiją kitoje srityje, o ne taikos, buvo Didžiosios Britanijos premjeras Winstonas Churchillis, apdovanotas Nobelio literatūros premija 1953 metais.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baudos už greičio viršijimą jau seniausiai yra suprantamos kaip drausminimo priemonė neatsakingiems vairuotojams. Visgi Slovakija nusprendė eiti dar toliau. Šioje šalyje greičio ribojimų turės paisyti ir pėstieji. Tai numato eismo įstatymo pataisa, kurią priėmė šalies parlamentas. Jie remiantis, ateityje gyvenvietėse pėstieji šaligatviais galės judėti nesparčiau kaip 6 km per valandą greičiu. Įstatymas įsigalios 2026-aisiais, o nauji greičio ribojimai be pėsčiųjų taip pat galios riedlentininkams, paspirtukininkams bei dviratininkams, kuriems Slovakijoje leidžiama riedėti ir šaligatviais.

0: ryto espreso.
1: Žinių radio eteryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe iki 50 milijonų eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Tarnagalos ir Rūpytės kaimų Panevėžio rajone. Juose gyvena apie 750 žmonių. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislė ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovas Audrius Zalatoris valdžios veiksmus vadina buldozeriu. Apie būsimas gamyklos statybas įsteigė sužinojęs tik praėjusią savaitę. Savo ruoštų Panevėžio rajono meras Antanas Pocius sakė, kad artimiausių metų savivaldybė pradės kalbėti su gyventojų atstovais. Dronų gamintoje ketina įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-ojo sesijoje. Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsinti šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje 8 kartą kreipsis į

0: pasaulio valstybių lyderius. Prezidentas kalboje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms bei istoriniai atminčiai. Gitanas Nausėda taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo rengimame priėmime valstybių vadovams, numatyti ir jo dvišaliai susitikimai. Be kita ko, Niujorke šalies vadovas atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą, skirtą atsparumo temai. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradės savaitę truksintį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su JAV pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotojų politikai, taip pat kongreso nariais. Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių atstovais. Baltieji rūmai pranešė, kad šiandien JAV prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Abu lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Makronas į Niujorką atvyks iš Saint-Pierre'o ir Miquelono nedidelės Prancūzijos teritorijos prie Kanados Atlanto vandenyno pakrantės, kur jis susitiko su šio šalies premjeru Marku Kariniu. Prancūzijos prezidentas generalinės asamblėjos kuluaruose taip pat planuoja susitikti ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nemilitarizuotoje zonoje įtariama minos sprogimo metu buvo sužeisti 3 žmonės, tarp jų Pietų Korėjos kariai. Ši zona padalyjusi pusęsalį po 1950-53 metais vykusio Korėjos karo, pasibaigusio paliaubomis, yra viena labiausiai užminuotų vietų pasaulyje. Tiesa, kol kas neaišku, ar mina padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos, ar ji priklausė Pietų Korėjos kariuomeniai. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje ir tai jau antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per 2 savaites. Tuo pat metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merco konservatyvioji partija pirminiais duomenimis pasiekė prasčiausią rezultatą per daugiau nei 8 dešimtmečių istoriją. Merco krikščionių demokratų sąjunga surinkusi mažiau nei 5% balsų iš jos šiaurės rytinės žemės parlamentą nepateko. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau pareiškė ir toliau įgyvendinsęs nepopuliarų į savo vyriausybės ekonominių ir socialinių reformų paketą, taip leisdama suprasti, kad atsistatydinti neketina.
1: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypties 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dienos laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno Filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
7: Kitoks rytas.

0: gentle heart.
1: Smaližiams radio Razina. Nepaisant paplitusios nuomonės, juodosios skylės iš tiesų nesiurbia medžiagos, o tik sulaiko ir įkalina pernelyg arti atsidūrusius objektus. Jos surenka netoliese esančias dujas ir dulkes, susitelkusias į supantį akrecinį diską, kuris pamažu maitina juodasias skyles. Kai taip nutinka, siautulingos sąlygos akrecinėme diske sukuria galingus srautus ir čiurkšles, pasklindančius iš srities, vadinamos aktyviuoju galaktikos branduoliu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Daugelis iš mūsų, patiriant kasdienį stresą ir įtampą, svajoja tiesiog garsiai išsirėkti. Čikagoje ši svajonė tapo realybė. Štai kiekvieną sekmadienio vakarą miesto gyventojai renkasi North Avenue Beach prieplaukoje, kur veikia neoficialus, bet labai populiarus klyksmo klubas. Ši unikali bendruomenė siūlo saugią erdvę išreikšti susikaupusias emocijas. Nerimą, nusivylimą ar tiesiog nuovargį, kurį sukelia šiuolaikinio pasaulio iššūkiai. Iniciatyvos idėja paprasta, bet veiksminga. Prieš sesiją dalyviai ant popieriaus lapelių užrašo savo rūpešius, o vėliau atlikę kvepavimo pratimus kartu garsiai klykia.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1935 metų Lego asortimente pasirodė pirmieji surenkamieji žaislai. Žinoma, mediniai. Tuomet bendrovė atrado savo šūkį geriausias niekada nėra pakankamai geras. Dar po 11 metų Lego įkūrėjas Ole Kirkas priėmė lemtingą sprendimą. Jis įsigijo plastiko liejimo mašiną. Ši mašina gali pagaminti norimos formos dalis. Ji buvo nepigi, atsiejo 30 tūkstančių Danijos kronų, o tai dvigubai viršijo bendrovės metinį pelną. Visą gyvenimą darbui su medžiu paskyrusiam staliui toks žingsnis buvo itin rizikingas. Visgi perėjimas nuo medžio prie plastikinės gamybos tapo tikru proveržiu. Pirmieji plastikiniai žaislai tęsė laiko patikrintų gaminių liniją. 1940-50 metais Lego vis dar gamino medines gyvūnų figūrėles, automobilių modeliukus, kiemo žaislus bei plastikinius kamuoliukus. Tuo metu geriausiai parduodamas žaislas visgi buvo pistoletas. Tačiau įmonės vadovybė nesukūrė aiškiai kariškų žaislų linijos.

0: Easy FM Kaune 97. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
1: Žinios.
2: Kraštutiniai dešinieji laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje. Krašto apsaugos ministras per vizitą Jungtinėse valstijose aptars amerikiečių karių buvimą Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje. Tai antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per dvi savaitės. Tuo metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merso Krikščionių demokratų sąjunga, surinkusi mažiau nei 5% balsų, į šio žemės parlamentą nepateko. Rinkimų komisijos duomenimis AFD surinko apie 38% balsų ir aplenkė socialdemokratų partiją, už kurią balsavo 35,5% rinkėjų. Mersas šių rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau žadėjo ir toliau įgyvendinti nepopuliarų į savo vyriausybės reformų paketą bei parengti šalį ateičiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Niujorke susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis sakė, telefonu kalbėjasi su Trumpu ir aptarė su juo įvairius klausimus. Susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Tai socialinėme tinkle Telegram rašė Zelenskis, užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį aptars saugumo situaciją ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje.

0: klausimą. Ministras be kita ko planuoja susitikimo su Jungtinių Valstijų gynybos pramonės bendrovių atstovais. Per pastaruosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiais metais bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak institucijos, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Valstybės kontrolė padidino šiuo metu infliacijos prognozę iki 5%. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė siūlymui grąžinti PVM lengvatą šilumai. Parlamentaras LRT radijui teigė, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia. Sysas taip pat pabrėžė, kad reikia atsižvelgti ir į esamą valstybės finansinę padėtį. Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatą šildymui. Druskininkų taryba rinks laikinai miesto merą vietoj korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko. Vyriausiojo rinkimo komisija praėjusią savaitę panaikino jo įgaliojimus. Savivaldybės interneto svetainėje nurodoma, kad Malinauskas pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo jam skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitais metais vyksiančiuose mero rinkimuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
7: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
9: Kitoks rytas.
10: Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažnių.
11: Renkuosi knygą.
12: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybo žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašytas žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojęs. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su jais slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonominės autoriaus žinias, o patį pasakojimą – gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžianti, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkursas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl kai kurie skaitytojai pasigėdo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis, žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogui ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: yearn.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
2: EasyFM. Gyventi be

0: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kodėl melagingos žinutės ir dezinformacija neretai mus paveikia emociškai stipriau nei tiksli ir aiški informacija. O tai pasiaiškinti padės informacinio karo ekspertas daktaras Nerijus Maliukevičius. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kodėl tas melas taip dažnai turi pranašumą prieš tiesą, ypač kai esam, tarkime, emociškai pažeisti, kai kalbam apie karą, apie pavojų, apie grėsmę, kodėl melas atrodytų, kad labiau triumfuoja negu tiesa?
4: Tai dar Jonathanas Vistas 18 amžiaus pradžioj sakė, kad melas skrenda su sparnais, o tiesa atšlubuoja iš paskos. Tai šiuolaikiniam informaciniam pasaulį, tai šita tezė, man atrodo, ypatingai tokia tiksli, nes to melo sparnai ir yra šiuolaikiniai algoritmai, kurie paremti emocijom, tokių įvairių jausmų manipuliavimų ir panašiai. Ir tik po to kažkoks tas informacijos tikslinimas ar faktai ar paaiškinimai atšlubuoja iš paskos. Tai emocija visada buvo esminis manipuliavimo įrankis, ar tai būtų agresyvios dezinformacinės kampanijos, kurios paremtos kokiais baimės jausmais, gąsdinimais, ar tai buvo propagandinės kampanijos, kurios paremtos tokiais subtilesniais būna jausmais, sakykime, tam tikros simpatijų manipuliacijomis ar dar kokiais. Tai emocija visada yra centrinė tema propagandoje ir dezinformacijoje.
3: Jeigu žmogus visgi jau patikėjo tą kažkokią melagingą žinią, klaidinančią informaciją, jos galbūt išsigando, ar šiais laikais dar veikia tas toks paprastas pasakymas, tai netiesa, ar kur kas reikia ilgesnį tą kryžiaus žygį nueiti, kol tą žmogų įtikinsi? Ir apskritai, ar mes jau pradedam išmokti, kaip reikia žmogui pasakyti, kad tai, kuo jis tiki, galbūt nebūtinai tiesa?
4: Nu, sudėtinga atsakyti, čia kiekvienas tikriausiai mes sau galim tą klausimą užduoti, ar kai kokia nors emocinė žinutė mus pasiekia, ar mes visų pirma tikriname jos autentiškumą, siuntėjo duomenis, faktus patikriname, ar vis tik tai pas mus užsidega ta tokia emocinė reakcija ir tada atitinkamai galime platinti, piktintis ir toliau skleisti tą žinutę. Tai atitinkamai matyti ir reiktų svarstyti visų pirma, tai yra kiekvieno iš mūsų individualių kompetencijų klausimas, ar mes sugebame sustoti prieš platinant tokią emociškai prisotintą informaciją, tai yra leisti tom emocijom nurimti, patikrinti informaciją ar panašiai. Labiau galbūt valstybės mastu svarstant, tai ar apskritai egzistuoja tam tikras reguliavimo mechanizmas, kuris tos algoritmus sutramdytų ir šiek tiek prilėtintų tą tokią manipuliatyvios informacijos klaidą. Tai yra toks kompleksinis iššūkis ir tikriausia galime pradėti nuo kiekvieno asmeniškai ir pabaigti platesnę diskusiją apie teisinę visos šitos problemos reguliavimą.
3: Grėsmių akivaizdoje mes dažnai išgirstam kažkokią informaciją iš valstybės institucijų, ar tai būtų kariuomenė, ar nacionalinis krizių valdymo centras, ar tai tie patys paneigiančia tą informaciją. Dažnai žmonės mėgsta pasakyti, o mano pažįstamo pažįstamas, kuris dirba ten ir ten, tai sakė visiškai kitaip ir atrodytų, kad tas artimas ryšys, emocinis turbūt irgi prisirišimas prie kito žmogaus ir įsivaizdavimas, kad štai galbūt čia nuo mūsų kažkas slepia, irgi neretai suveikia. Apie tą pasitikėjimą valstybė, kai valstybė platina kažkokią informaciją. Ar yra kažkoks receptas, kaip kelti tą pasitikėjimą būtent valstybę, kad žmonės suprastų, kad būtent čia ta informacija yra tikra, o ne kažkur, kur kažkieno pažįstama sakė?
4: Tai jūs užkabinote labai svarbią temą, tai yra pasitikėjimo faktorių informacijos klaidoje. Tai iš tikro pasitikėjimo dividendai yra labai svarbus valstybiniam institucijom, kai krizių akivaizdoje jos bando suvaldyti tam tikrą situaciją, informuodamos visuomenę ir panašiai. Jeigu tas pasitikėjimas ir patirtis jų institucijų ir pareigūnų veiklos yra aukštas, atitinkamai bus pasitikima ir tos naujos, sakykim, krizinės situacijos suvaldymų, informavimų apie tai ir panašiai. Neveltui netaip senai atlikome tyrimą apie Kremliaus propagandos naratyvus Lietuvoje, tai neveltui centrinė vis tik tai tema yra nepasitikėjimo demokratiniam institucijom procesais gilinimas, stiprinimas mūsų informaciniai erdvėjai. Tai ne tik tai bandoma kažkokias paskleisti šiaip manipuliatyvias žinutes, bet apskritai strategija yra Kremliaus ar apskritai autoritarinių režimų strategija informacinių operacijų yra paremta būtent pasitikėjimo mažinimu. Ir tada tokioje aplinkoje tampa įmanoma skleisti įvairiausius ir gandus, ir kaip jūs sakot, ten pažįstamas kažką sakė ar panašiai, tai šiuo atveju tai yra dažna propagandos technika, kuomet remiamasi tą vadinamą autoriteto techniką. Tai yra, ar tai sakoma, kad tai yra man artimas žmogus, ar tai pažįstamas, nors iš tikro toli gražu tikriausia, tai nėra ekspertas, tuo labiau institucijos atstovas, kuris gali užtikrinti tos informacijos patikimumą ir teisingumą.
3: Mes mėgstam ir žiniasklaidoje nuolat kartoti, ir politikai tai kartoja žmonėms, tikrinkit šaltinius, neskubėkit dalintis, mąstykit kritiškai, bet iš esmės turbūt kartais atrodo, kad tie patarimai labiau skirti tokiai ramiai auditorijai. Ir čia turbūt galima ir su įvairiais telefoniniais sukčiais vesti paralelę, kai atrodytų, kad ir patys pareigūnai sako, kad ir kokie žmonės būtų nepatiklus, bet ir patys nepatikliausi kartais paspaudžia reikiamų momentų, kai būtent sukčiai kreipiasi į juos ir perveda tuos tūkstančius pinigų, ir tai nėra labai stipriai susiję su tuo, kad paprasčiausiai žmonės nemasto kritiškai, tai labiau susiję su tuo, kad emocijos paveikti jie tai padaro. Ar jūs matytumėt, koks turėtų būti tas automatinis refleksas, štai pavyzdžiui, žmogui, kuris klausosi mūsų prieš kitą krizę, kai jis gauna kažkokį, galbūt keišiau atrodantį pranešimą, galbūt apskritai tiesiog gauna informacijos kiekį, ką jis pirmiausia turi daryti?
4: Tai žinot, mes dabar labai populiaru yra šnekėti apie tą vadinamą tokį pasirengimą potencialiai krizei ar kariniai agresijai, ir šnekama apie tai, kad svarbu apsvarstyti ten, sakykim, tą krizės krepšelį turėti, apsvarstyti savo vaidmenį potencialiai tam tikroje įtampos situacijoje, bet informacinė prasme lygiai taip pat, nebūtinai čia reikia šnekėti apie kažkokias potencialias karinės krizės, bet apie krizės, kad ir gamtos sukeltas krizės, kuomet mes turime iki to pasiruošti ir žinoti, kur reiktų tikrinti informaciją, kur yra tie šaltiniai, kuriuose nuolatos bus pateikiama naujausia patikrinta informacija iš valstybinių institucijų, iš ekspertų ir panašiai. Tai reiškia, kad apsvarstoma iki to tam tikra na, informacinė aplinka, informaciniai šaltiniai ir tada, kai atsitinka tam tikros situacijos, žmogus gali na, nepulti tam tikrą paniką ar ten patikėti emocionaliom žinutėm, bet gali pasitikrinti tą informaciją tose oficialiuose šaltiniuose. Bet kai visada yra lengviau pasakyti, negu praktiškai tą na, įgyvendinti. Tai žmonių psichologija, emocinės reakcijos yra labai tokios automatiškos ir jeigu gauna žinutę močiutę, kad anūkė prašo pervesti pinigus, tai na, labai sudėtinga nepasiduoti ane, tokiai emociniai manipuliacijai. Tai visų pirma, aš sakau, tikriausia bazinis principas yra na, tam tikrą pauzę padaryti, tam tikrą tokį, na, leisti emocijai nurimti ir tada pagalvoti, o tai gal aš pati tą anūkei paskambinsiu, pasitikslinsiu, galbūt gali tą numerį perduoti atitinkamom institucijom ir net ir sukčiai bus sugauti ir panašiai. Ta pauzė na, atima iš to melo ir manipuliacijos sparnus ir leidžia na, išvengti žalos, išvengti piniginių praradimų ir kitokių praradimų.
3: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Daktaras Nerijus Maliukevičius buvo kartu su mumis.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyventi.

kraštutiniai dešinieji laimėjo rinkimus dar vienoje Vokietijos žemėje. Po Dūmos rinkimų Kremlius stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, teigia Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje. Tai jau antroji jos pergalė žemių rinkimuose vos per 2 savaites. Tuo metu Vokietijos kanclerio Friedricho Merco Krikščionių demokratų sąjunga, surinkusi mažiau nei 5% balsų, iš šio žemės parlamentą nepateko. Rinkimų komisijos duomenimis AFD surinko apie 38% balsų ir aplenkė socialdemokratų partiją, už kurią balsavo 35,5% rinkėjų. Mercas šių rinkimų rezultatą pavadino katastrofa, tačiau žadėjo ir toliau įgyvendinti nepopuliarų į savo vyriausybės reformų paketą bei parengti šalį ateičiai. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. LRT radijui Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Remiantis Rusijos naujienų agentūrų skelbiamais duomenimis, negalutiniais duomenimis vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Jokiai Maskvos karui Ukrainoje nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų parlamento rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes. Rusija pažadėjo už tai atkeršyti. Lenkija pasmerkė Rusijos surengtus neteisėtus rinkimus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Lenkijos užsienio reikalų ministerija taip pat pasmerkė balsavimo organizavimą Padniestrėje, Pietų Osetijoje ir Abchazijoje be Moldovos ir Sakartvelo valdžios institucijų sutikimo. Lenkijos teigimu, Rusijos veiksmai pažeidžia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą jos tarptautiniu mastu pripažintose teritorijose. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad Lauros

0: Matijošaitytės istorija nepuošia vyriausiosios rinkimų komisijos. Vis dėlto anot jos ministerija skatintų Seimą inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą komisijos nariai tik sulaukus atsakingų institucijų vertinimo. Verslo žinioms ministrė sakė besitikinti, jog nepriklausomi VRK nariai dirba nešališkai. Vyriausių rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė siūlymui grąžinti PVM lengvatą šilumai. Parlamentaras LRT radijui teigė, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia. Sysas taip pat pabrėžė, kad reikia atsižvelgti ir esamą valstybės finansinę padėtį. Seimo narys Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatą šildymui. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak valstybės kontrolės, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Institucija padidino šių metų infliacijos prognozę iki 5%.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Diena su prieskoniu.

0: about you.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

Dūmos rinkimų Europa gali tikėtis daugiau Rusijos provokacijų, sako Seimo užsienio reikalų komiteto vadovas. Žemės rinkimus laimėjo Vokietijos kraštutiniai dešiniai, veikiausiai nepateks į valdžią. Trumpas žada labai didelių dalykų kare su Iranu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. LRT radijui Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Negalutiniais duomenimis vieningoje Rusija surinko per 57% balsų. Jokiai Maskvos karui Ukrainoje nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Paskutinėje griežtai kontroliuojamų rinkimų dieną Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes. Rusija pažadėjo už tai atkeršyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Niujorke susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis sakė, telefonu kalbėjasi su Trumpu ir aptarė su juo įvairius klausimus. Susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti, socialiniame tinkle Telegram rašė Zelenskis, užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai kandidatas į Mecklenburgo Pomeranijos žemės ministrus pirmininkus pareiškė nemanantis, kad jo partija pateks į valdžią šioje žemėje, nors ir laimėjo rinkimus. Visos kitos partijos atmetė bendradarbiavimo su AfD galimybę. Tikėtina, kad trijų partijų koalicija sudarys centro kairė socialdemokratų partija, partija kairė ir žaliųjų partija. AfD laimėjo rinkimus šiaurės rytinėje Vokietijos žemėje surinkusi 38% balsų. SPD liko antra su 35,5%, partija kairė gavo 6,5%, žalieji beveik 6% balsų. Todėl šios trys partijos galėtų turėti daugumą žemės parlamente. Jungtinių valstijų ir Irano kare netrukus gali nutikti labai didelių dalykų. Tai interviu transliuotojui Fox News pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sakė šiuo metu sprendžiantis dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgių. Trumpas pareiškė, kad sprendžia ar sunaikins visą Iraną ir kada tai galėtų įvykti, bei pridūrė, kad Iranui verčiau derėtų tinkamai elgtis. Jis pareiškė besitikintis, kad karas su Iranu netrukus baigsis. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į Laurą Matijošaitytę, ragina ją nusišalinti nuo LRT tarybos veiklos. Jei to nepadarius, klausimą dėl narės nušalinimo siūloma svarstyti pačiai visuomeninio transliuotojo tarybai.

0: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl savo narės advokatės Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų. Tyrimą pradėjo ir Lietuvos advokatūra. Druskininkų mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Grigorienė šiose pareigose pakeitė korupcijos byloje nuteistą ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską. Jis jau sumokėjo teismo jam skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitais metais vyksiančiuose mero rinkimuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Albanija tapo pirmąją šalimi pasaulyje turinčią dirbtinio intelekto ministrą. Ne ministrą atsakingą už dirbtinį intelektą, bet virtualų ministrą sudarytą iš pikselių ir kodo bei veikiantį dirbtinio intelekto pagrindų. Ministrės vardas yra Diela, kas albanų kalba reiškia saulės spindulys, ir jie atsakinga už visus viešuosius pirkimus. Diela jau buvo pristatyta Albanijos piliečiams. Jie valdo šalies į Albaniją platformą, kuri leidžia piliečiams skaitmeniniu būdu naudotis beveik visomis vyriausybės paslaugomis. Diela netgi turi avatarą, kuris atrodo kaip jauna moteris, apsirengusi tradiciniais šalies drabužiais.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2004 metais Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado pirmasis vadinamasis Wi-Fi miestas, kurio teritorijoje iš bet kurios vietos buvo galima per bevielį vietinį tinklą prisijungti prie interneto. Tai buvo nedidelis kurortinis miestelis Grand Havenas, esantis prie Mičigano ežero. Jame tuo metu gyveno apie 12 tūkstančių žmonių, o kurortą aplankydavo daugiau nei 2 milijonai poilsiautojų. Kad visa daugiau nei 15 kvadratinių kilometrų ploto miestą būtų galima paversti bevielio interneto sala, interneto paslaugų tiekėjui Ottawa Wireless prireikė įrengti kelis šimtus bevielio ryšio standartai suderinamų antenų. Ir ne tik sausumoje. Jos taip pat pastatytos ir ežere, apie 20 km nuo Mičigano ežero kranto. Pradžioje interneto paslaugos daugelio miesto viešbučių ir prieplaukų klientams buvo teikiamos nemokamai. Tuo tarpu kiti vartotojai už interneto ryšį turėjo susimokėti apie $20 per mėnesį.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Europos Sąjunga atmeta Rusijos vadinamosius rinkimus. Po Dūmos rinkimų Kremlius stiprėja, Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, teigia Lietuvos Seimo komiteto pirmininkas. Dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė rekordinės aukštumas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą parlamento rinkimuose. Surinko 57,5 procento balsų. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Motuzas pabrėžė, kad Rusijos valdančioji partija įgijo ir išlaiko konstitucinę daugumą. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai kandidatas į Meklenburgo-Pomeranijos žemės ministrus pirmininkus pareiškė nemanantis, kad jo partija pateks į valdžią šioje žemėje, nors laimėjo rinkimus. Visos kitos partijos atmetė bendradarbiavimo su AfD galimybę. Tikėtina, kad trijų partijų koalicija sudarys centro kairė socialdemokratų partija, partija kairė ir žaliųjų partija. AfD laimėjo rinkimų šiaurės rytinėje Vokietijos žemėje surinkusi 38 procentus balsų. SPD liko antra su 35,5 procento, partija kairė gavo 6,5 procentų. Žalieji beveik 6 procentus balsų. Todėl šios trys partijos galėtų turėti daugumą žemės parlamente. Jungtinių valstijų ir Irano kare netrukus gali nutikti labai didelių dalykų. Tai interviu transliuotojui Fox News pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis sakė šiuo metu sprendžiantis dėl tolesnių veiksmų Irano atžvilgių. Trumpas pareiškė, kad sprendžia ar sunaikins visą Iraną ir kada tai galėtų įvykti. Bei pridūrė, kad Iranui verčiau derėtų tinkamai elgtis. Jis pareiškė besitikintis, kad karas su Iranu netrukus baigsis. Vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė naują rekordą karui artimuosiuose rytuose, toliau trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje. Pastarosiomis dienomis kainų augimą dar labiau paskatino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir išpoliai prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Vakar vidutinė dyzelino kaina Prancūzijoje pasiekė 2,40 €. Nors rugsėjo mėnesį maždaug penktadaliu šoktelėjusi naftos kaina per pastarąsias tris dienas nukrito, ji vis dar viršė $100. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šiemet bendrasis vidaus produktas augs 2,9 %. Pavasarį prognozuotas daugiau kaip 3 % augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijos pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pasak valstybės kontrolės, šiuo metu didžiausios rizikos Lietuvos ekonomikai susijusios su situacija artimuosiuose rytuose. Druskininkų

0: mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai pareigas paskyrė Druskininkų taryba. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Už tokį sprendimo projektą balsavo 20 tarybos narių. Grigorienė šiose pareigose pakeitė korupcijos byloje nuteistą ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską. Jis galės kitais metais dalyvauti vyksiančiuose mero rinkimuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Romėnai toli gražu nebuvo pirmieji palikę rašytinius šaltinius, tačiau jiems priskiriami nuopelnai sukūrus pirmuosius knygų prototipus. Vadinamuosius kodeksus vietoj šiuolaikinių popierinių lapų sudarė medinės vaškuotos lentelės. Vaško sluoksnis buvo raižomas aštria rašymo priemone. Šie knygų pirmtakai reikšmingai pakeitė rašto pasaulį, nes įrištos lentelės galėjo būti vartomos, be to jos buvo plonesnės už iki tol naudotas molines lenteles. Kodeksai savo patogumu pranoko ir ritinius. Vėliau vaškinės lenteles pakeitė lengvesni gyvūnų odos lapai.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Baltijos šalių muzikos istorijoje viena sėkmingiausių ir tarptautiniu mastu labiausiai žinomų grupių yra iš Latvijos, pavadinimu Brainstorm. Jų proveržiu tapo 2000 metais vykęs Eurovizijos dainų konkursas Stokholme. Su daina My Star Latvijai užėmė trečiąją vietą, o tai buvo pirmas kartas, kai Baltijos šalių atstovai pasiekė tokį aukštą rezultatą. Ši sėkmė atvėrė jiems kelius į tarptautinę muzikos rinką. Brainstorm sėkmingai koncertavo visoje Europoje. Grupė pasiekė tokį pripažinimą, kad apšildė pasaulinio garso grupės, tokias kaip The Rolling Stones ir R.E.M. Įdomu ir tai, kad 2001-aisiais Brainstorm singlas Maybe Didžiosios Britanijos singlų tope pasiekė 23 vietą. Tuo metu Baltijos šalių atlikėjams tai buvo neregėta pozicija.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Politika. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiem, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Putino partija Vieningoje Rusija laimėjo 355 vietas, 450 vietų dūmoje. Tai rekordinis rezultatas. Rinkimuose nedalyvavo ne viena Putiną kritikuojanti partija. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Apie tai pranešė savo Telegram kanale. Pasak Zelenskio, smūgiuota į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Remiantis Telegram kanalais, ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotnios naftos perdirbimo gamyklą ir Sofino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Per vakarykštę masinę dronų ataką prieš Maskvą Rusijos valdžia gyventojų apie pavojų nei spioniai sirenomis, nei SMS žinutėmis. Karo studijų instituto analitikų vertinimu taip elgtasi nenorint pakenkti rinkėjų aktyvumui paskutinę balsavimo rinkimuose dieną. Tačiau Rusijos valdžia ėmėsi jau įprastos priemonės, apribojo mobilų ryšį, šį kart net oficialiai nepaaiškinusi priežasties. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragone teigė, kad tai yra vienas iš daugelio alianso planų. Anot jo, planai apima veiksmus, judėjimą ir atsaką. Vidutinė dizelino kaina Prancūzijoje pasiekė naują rekordą karo artimuosiuose rytuose, toliau trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje. Pastarosiomis dienomis kaino augimą dar labiau paskatino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir išpoliai prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Vakar vidutinė dizelino kaina Prancūzijoje pasiekė 2,40 €. Nors rugsėjo mėnesį maždaug penktadaliu šoktelėjusi naftos kaina per pastarąsias 3 dienas nukrito, ji vis dar viršyje $100. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiųjų patarėjų. Malinauskas nurodė, kad jį paskyrė administracijos direktorė. Buvęs meras sakė, kad jam pavestos įvairios užduotys nuo NATO, saugumo iki atominio ginklo, įskaitant visokias kitokias smulkmenas, tai buvo citata. Druskininkų merė šiandien laikinai paskirta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jos pavaduotojai tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 20. Antroji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Flešmobas gimė Niujorke, o jo idėja buvo teigiamai priimta ir greičiausiai išplito po didžiausius pasaulio miestus – Los Andželą, San Franciską, Tokiją, Madridą, Londoną ar Maskvą. Vadinamieji zombiai užplūdo San Franciską, o pirmoji flešmoberių akcija Europoje buvo organizuota Romoje. Čia dalyviai susirinko knygynę ir kiekvienas jų norėjo nusipirkti knygą, kuri net neegzistuoja. Lietuvos flešmobas taip pat neaplinkė. Pirmasis tokio tipo renginys surengtas Vilniuje. Tai buvo muilo burbulų putimo akcija, kurios metu buvo norima pralinksminti vaikus.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Los Andželo policijos departamentas paskelbė vaizdo įrašą, kurį nufilmavo Waymo robotaksi kaip dalį tyrimo dėl avarijos ir pabėgimo iš įvykio vietos. Trumpas ir neryškus vaizdo įrašas rodo akimirkas prieš tai, kai greitai važiuojantis žmogaus vairuojamas automobilis partrenkė pėsčiąjį. Tai ne pirmas atvejis, kai policija naudoja Waymo vaizdo įrašus baudžiamajame tyrime. Autonominės transporto priemonės, kuriuose įrengtos 360 laipsnių kameros, nuolat fiksuoja aplinką, taip sukuriant didžiulį mobilų stebėjimo tinklą. Kaip teigia Bloomberg, šios transporto priemonės yra iš esmės stebėjimo kameros ant ratų, todėl kyla skubus klausimai dėl šių duomenų rinkimo apimties bei priežiūros.

0: Žinios.
1: Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Ukrainos prezidentas patvirtino pirmąjį balistinės raketos.

0: Rusijos vadovo Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija 450 vietų Valstybės Dūmoje iškovojo rekordinį skaičių – 355 mandatus, pranešė rinkimų komisijos vadovė Lapanfilova. Ji nurodė, kad rinkėjų aktyvumas viršijo 59%. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Juose nedalyvavo jokios Putino atžvilgių kritiškos partijos. Kremlius savo ruoštų pareiškė, kad triuškinama Vieningosios Rusijos pergalė parlamento rinkimuose parodė, jog rusai palaiko Putiną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino gynybos pajėgų smūgį taikiniams Maskvos srityje ir pirmąjį balistinės raketos panaudojimą. Apie tai pranešė savo Telegram kanale. Pasak Zelenskio, smūgiuodama į vienas svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į rusų logistikos objektą. Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos Pelikan panaudojimas. Kinijos lyderis Si Dzinpingas šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu, patvirtino Pekinas. Daugiau informacijos nepateikta. Vašingtonas jau anksčiau davė suprasti, kad dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų vadovai turėtų susitikti šią savaitę. Abi pusės siekia sušvelninti įtampą dėl prekybos, technologijų ir kitų strateginių klausimų. Trumpas trečiadienį asmeniškai pasitiks Si Dzinpingą, taip patvirtino amerikiečių pareigūnas. Kai Jungtinių valstijų lyderis gegužė atvyko valstybinio vizito į Pekiną, jį pasitiko Kinijos viceprezidentas. Atsižvelgdama į pasikeitusią saugumo aplinką, vidaus reikalų ministerija siūlo keisti šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką. Numatoma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas, gražinti įspėjimą į šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Pažymima, kad būtų išlaikomas principas, jog šaunamasis ginklas naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, tikslas yra ne eskaluoti situaciją, o suteikti pareigūnui dar vieną prevencinę priemonę. Korupcijos byloje nuteistas ir merų įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiojo patarėju. Malinauskas nurodė, kad jį paskyrė administracijos direktorė. Druskininkų merė laikinai paskirta daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ji pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žinomas žadintuvas buvo hidraulinis vandens laikrodis, kurį 4 amžiuje prieš Kristų sukūrė graikų filosofas Platonas. Šis prietaisas nebuvo skirtas komerciniam naudojimui, o tarnavo asmeniniam Platono poreikiui laiku atsikelti bei pradėti savo paskaitas auštant. Jo veikimo principas rėmėsi vandens tėkme. Vanduo iš aukštesnio indo pamažu tekėjo į žemesnį sandarų. Šis procesas buvo suderintas taip, kad pasiekus tam tikrą vandens lygį, susikaupęs slėgis priverstų orą išeiti pro pritvirtintą vamzdelį. Tai nebuvo reguliuojamas kasdienai pritaikytas žadintuvas, koks yra suprantama šiandien, o prietaisas sukonstruotas suveikti vienu iš anksto nustatytų metu. Vėliau graikų inžinierius Ktesibijus patobulino šios laikrodžius, pridėdamas sudėtingesnius mechanizmus, kurie numesdavo akmenukus į gongą arba priversdavo pūsti trimitą suspaustų oru.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalifornijos technologijos instituto darbuotojas Brendanas Ferelas, sumanęs įsigyti būstą Los Andžele, pastebėjo, kad nekilnojamo turto bendrovė skelbė informaciją apie patogų transporto susisiekimą ir rajono infrastruktūrą, tačiau neatkreipė dėmesio į triukšmingumą. Jis pats sukūrė triukšmo žemėlapį, kuriame žmonės gali pasitikrinti triukšmo lygį aplink dominantį būstą prieš jį įsigydami. Iš pradžių Ferelas sukūrė Los Andželo žemėlapį, vėliau į jį traukė ir kitus Jungtinių Amerikos valstijų miestus. Žemėlapis paremtas sudėtingų matematinių garso plitimo modelių, surinkus informaciją apie transporto eismą, oro judėjimą, kitokius vietinius triukšmo šaltinius, sukuriamas miesto rajono garsinis modelis, kuris atsižvelgė netgi į tai, kaip garsas atsispindi nuo paviršių.

Įprastai žmonės ima pirmą pasitaikiusią paskolą. Kai skolinasi banko darbuotojas, palygina net 5 paskolų sąlygas. Bet jeigu skolijasi bankininkas ir suvalkijus, palygysi 10. O lenders lygina paskolas iš 20 bankų.

Vokietijos kraštutinės dešinės partijos lyderis prognozuoja, kad kancleris iki metų pabaigos neteks posto. Lenkija tikisi iki 15 tūkstančių amerikiečių karių. Per rusų smūgį užsidegė didelė istorinio Zaporižės universiteto pastato dalis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. ES pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos iliuziją. Vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pareiškė siūlantį įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo rinkimus surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos Dūmos rinkimų rezultatų. Lietuvos diplomatijos

0: Putino atžvilgių kritiškos partijos. Kremlius savo ruoštų pareiškė, kad triuškinama vieningosios Rusijos pergalė parlamento rinkimuose parodė, jog rusai palaiko Putiną. Po Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos patirtų pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kancleris Friedrichas Mercas iki metų pabaigos neteks savo posto, prognozavo kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai lyderį Šiaurės Rytų žemėje. AfD laimėjo rinkimus Meklenburgo Pomeranijos žemėje surinkusi 38% balsų. Merco vadovaujama CDU gavo mažiau nei 5% būtinus patekti į žemės parlamentą. Partija taip pat prarado balsus per Berlyno miesto ir žemės rinkimus. Jie aplenkė kraštutinių kairių partiją Kairė. Savo pozicijas smarkiai sustiprino ir AfD. Lenkija tikisi, kad šalyje bus nuolat dislokuota apie 5000 karių ir dar 10000 rotuojamų karių. Lenkijos gynybos ministerijos atstovo teigimo, kariai būtų dislokuojami etapais. Praėjusią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje Truth Social teigė, kad padaryta didelė pažanga, kuriant Jungtinių valstijų kariuomenės bazę Lenkijoje. Trumpas sakė, kad bazės vieta bus paskelbta labai greitai. Per Rusijos smūgį apgadinta Zaporižios nacionalinio universiteto dalis yra saugomas kultūros paveldo objektas. Universitetas nurodė, kad didelė pasto dalis išdegė. Taip pat buvo apgadinti kiti mokomieji korpusai. Šiuo metu vertinama apgadintų pastatų būklė ir šalinami atakos padariniai. Universitetas nurodė, kad atkūrimo procesas bus sudėtingas. Praėjusią naktį rusų pajėgos dronais atakavo gyvenamosius pastatus ir civilinę infrastruktūrą Zaporižioje. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad šiandieninis sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuomet teko atšaukti per 2000 skrydžių. Šiandien skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Mančesterio oro uostuose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis užfiksuotas greitojo maisto valgymo čempionatas, o tiksliau pyrago valgymo konkursas, įvyko Kanados mieste Toronte dar 1878 metais. Šis renginys buvo organizuotas kaip labdaros lėšų rinkimo akcija, kurios metu dalyviai turėjo valgyti labai puošnes bei lipnes aviečių tartaletes be rankų pagalbos. Tą kart nugalėtoju tapo Albertas Piddingtonas, kurio vikruma, švara ir greitis ryjant sulaukė didelio susižavėjimo, o prizas buvo gražiai įrišta knyga. Apie šį renginį pranešė laikraščiai visose Jungtinėse valstijose, apibūdindami jį kaip naujausią naujo tipo pramogą, po kurio pyragų valgymo konkursai tapo populiarūs Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados mugėse.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Europos Sąjungoje skyrė lėšų pro gimnazijos Vilniuje statybai. Lazdijų rajone pradedami krašto kelių atnaujinimo darbai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Europos Sąjunga skyrė daugiau nei 12 milijonų eurų Vilniuje Bajoruose planuojamai statyti pro gimnazijai. Likusi dalis bus finansuojama valstybės bei savivaldybės lėšomis, maždaug po 6 milijonus eurų. Naujo švietimo įstaigos statybą planuojama pradėti kitų metų antrąjį ketvirtį, o baigti per metus. Trijų aukštų progimnazijoje galės mokytis daugiau nei 900 moksleivių. Joje planuojama įrengti bendrojo ugdymo klases, STEAM erdvės, laboratorijas, sporto salės, renginių erdvę. Kauno taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Kaip pranešė miestas, teisė nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Pasak savivaldybės, naujoji tvarka leis didžiuosius renginius pasiekti paprasčiau. Taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink Dainų slėnį. Kaip nurodė miestas, pernai šiltuoju sezonu Dainų slėnyje surengta 60 renginių ir veiklų, kurie pritraukė tūkstančių žiūrovų. Pakruojo savivaldybė nori už beveik 1 milijoną eurų atnaujinti BMX dviračių trasą bei ją pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms ir skirtingoms visuomenės grupėms. Anot savivaldybės planuojama, kad sporto bazėje būtų galima ne tik važinėti BMX kalnų dviračiais, bet ir užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir krosu. Taip pat numatoma įrengti lauko treniruoklius, tekbolo stalą, sudaryti sąlygas sveikatingumo ir grupinėms mankštoms. Tuo metu žiemą esant tinkamoms oro sąlygoms trasą planuojama panaudoti snieglenčių sportui laisvo stiliaus slidinėjimui. Taip pat planuojama didinti sporto bazės prieinamumą skirtingoms visuomenės grupėms ir gerinti jos pritaikymą asmenėms su negale. Lazdijų rajone pradedami atnaujinti beveik 20 km krašto kelių. Bendra darbų vertė siekia apie 19 milijonų eurų, pranešė bendrovė Via Lietuva. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai, Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendrovė pažymi, kad prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Šiuo metu Lazdijų rajone jau rekonstruojami kai kurie keliai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegų keliautojas Roaldas Amundsenas ir jo komanda 1911 gruodžio 14 dieną tapo pirmaisiais žmonėmis pasiekusiais pietų ašigalį. Tuo pat metu startavusi Brito Roberto Scotto ekspedicija žuvo. 1911 metais kapitonas Robertas Falconas Scottas ir kapitonas Roaldas Amundsenas iš savo bazinių stovyklų įsikūrusių Antarktidos krante leidosi pietų ašigalio link. Kiekvienas stengdamasis pasiekti jį pirmasis. Amundsenas ašigalį pasiekė 1911 metų gruodžio 15 dieną ir po 3 mėnesių grįžo namo. Scottas ir 4 jo vyrai ašigalį atsidūrė 33 dienomis vėliau ir 1912 sausio 17-ąją, nepaisant didžiulių pastangų grįžti į bazinę stovyklą, žuvo. Iki pačių dienų ginčijamasi, kodėl Amundsenui sekėsi palyginti lengvai. Tuo tarpu Scotto ekspedicija susidūrė su didžiuliais sunkumais. Nors ir turėdami tą patį tikslą pasiekti pietų ašigalį, Scottas ir Amundsenas savo ekspedicijas organizavo skirtingai. Iškalbinga detalė ir ta, kad žygio metu Scotto grupė padarė 4000 nuotraukų, tuo tarpu Amundseno tik 10.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie padažnėjusias Rusijos provokacijas. Kancleris Mercas žada išlaikyti valdančiąją koaliciją dėl Vokietijos demokratinės ateities. Donaldas Trumpas pavadino dalį šalies žiniasklaidos grėsme nacionaliniam saugumui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos žvalgybos tarnybų atstovai perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo tarnybos vadovas mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad yra ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Tačiau esą neaišku, ar šie planai nėra destabilizavimo strategijos dalis. Švedijos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusijos diversinė kampanija Europoje artimiausiais mėnesiais veikiausiai intensyvės. Pasakiau, Rusija taip siekia kelių tikslų – susilpninti paramą Ukrainai, kurstyti nesutarimus NATO viduje ir įbauginti Europos gyventojus. Pareigūnai pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoje Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po

0: Jo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mersas išsakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Socialdemokratai taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija rinkimuose patyrė didelių nuostolių ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų. Nepaisant raginimo atsistatydinti, Mercas pakartojo, kad liks pareigose ir sieks įgyvendinti sunkiai iškovotas ekonominės bei socialinės gerovės reformas. Mercas atmetė kritiką, kad jo paties žemi populiarumo reitingai lėmė pralaimėjimą rinkimuose. Prezidentas Donaldas Trumpas užsipuolė pagrindinę žiniasklaidos priemonės, kurios kartais kritikuoja jo administraciją, pavadindamas jas melagingomis naujienomis ir jungtinėms valstijoms grėsmę keliančių vėžių. Tuo metu televizija CNN ir dar dvi žiniasklaidos priemonės pateikė ieškinį po to, kai joms buvo uždrausta dirbti Baltuosiuose rūmuose. Žiniasklaidos priemonės teigia, kad Baltieji rūmai panaikino žurnalistų akreditacijas bei iš ankstinio įspėjimo ar procedūros, nes prieštarauja jų pranešimams. Bendrovė ESO jau sulaukė daugiau kaip 9000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl šalį nusiaubusios audros padarinių. Jau išmokėta per 150 000 eurų pagal maždaug 900 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, kompensuoti generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Brangiausia pasaulyje moneta – sidabrinis pinigas iš 1794 metais Jungtinių Amerikos valstijų išleistų dolerių partijos. Monetoje vaizduojama moteris palaidais plaukais simbolizuojanti laisvės deivę. Pirmoji sidabrinių amerikietiškų dolerių partija – daugiau nei 1500 egzempliorių buvo pagaminta per vieną dieną – naudojant rankinį presą Filadelfijos monetų rūmuose. Skelbiama, kad būtent šią monetą savo rankose laikė pirmasis JAV prezidentas Džordžas Vašingtonas. 1947 metais moneta aukcione buvo parduota už daugiau nei $1000. Nuo 2013 metais aukcione jos vertė perkopė 10 milijonų JAV dolerių ribą.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Seniausia žinomas receptas, kurį galėtume pavadinti desertu, yra mersu iš senovės Mesopotamijos. Apie 1750 metus prieš Kristų. Molinėse lentelėse įrašytas receptas apibūdina saldų patiekalą iš datulių, pistacijų, miltų, sviesto ir prieskonių. Tai buvo karališkasis, į saldainį panašus skanėstas, laikomas vienu iš pirmųjų dokumentuotų desertų istorijoje. Tuo tarpu seniausių žinomų deserto pavyzdžių Lietuvoje laikomi 14 amžiuje Jogailos dvare valgyti švieži agurkai su medumi.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Europos žvalgybos tarnybos įspėja apie padažnėjusias Rusijos provokacijas. Penkios šalys pasmerkė Rusijos surengtus rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose. Vokietijos kancleris žada išlaikyti valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos žvalgybos tarnybos atstovai perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo tarnybos vadovas mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos saugumo tarnybos vadovas pripažino, kad yra ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Tačiau neaišku, ar šie planai nėra destabilizavimo strategijos dalis. Švedijos karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusijos diversinė kampanija Europoje artimiausiais mėnesiais veikiausiai intensyvės. Pasakiau, Rusija taip siekia kelių tikslų – susilpninti paramą Ukrainai, kurstyti nesutarimus NATO viduje ir įbauginti Europos gyventojus. Penkios šalys, įskaitant Jungtinę karalystę, Australiją ir Kanadą, pasmerkė Rusijos surengtus parlamento rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose, pavadindamo šį žingsnį platesnės okupacinės sistemos dalimi. Rusijos pareigūnai pranešė, kad Putino partija vieningoje Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po griežtai kontroliuojamų rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Kremliui ar karui Ukrainoje nepritariančios partijos. Anot Kremliaus rinkimų rezultatai rodo, jog Rusai palaiko Putiną. Vakarai sako, kad Rusijos rinkimai nėra nei laisvi, nei sąžiningi. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pažadėjo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją dėl šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mercas ir sakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose

0: Praėjusio penktadienio dirba administracijos direktorės vyriausiojų patarėjų. Jis patarėjų tapo nepraėjusnė savaitėj po įsigaliojusio apkaltinamojo nuosprendžio. Savivaldybės teigimu buvęs meras į pareigas paskirtas dėl kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Bendrovė ESO jau sulaukė daugiau kaip 9 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl šalį nusiaubusios audros padarinių. Išmokėta per 150 000 eurų pagal maždaug 900 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, generatorių nuomą, jų įsigijimą ir kurą jiems.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje apie 13, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
5: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Europos Sąjunga skyrė lėšų pro gimnazijos Vilniuje statybai. Lazdijų rajone pradedami krašto kelių atnaujinimo darbai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Europos Sąjunga skyrė daugiau nei 12 milijonų eurų Vilniuje Bajoruose planuojamai statyti pro gimnazijai. Likusi dalis bus finansuojama valstybės bei savivaldybės lėšomis, maždaug po 6 milijonus eurų. Naujo švietimo įstaigos statybą planuojama pradėti kitų metų antrąjį ketvirtį, o baigti per metus. Trijų aukštų progimnazijoje galės mokytis daugiau nei 900 moksleivių. Joje planuojama įrengti bendrojo ugdymo klases, STEAM erdvės, laboratorijas, sporto salės, renginių erdvę. Kauno taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Kaip pranešė miestas, teisė nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po oficialios jo pabaigos. Sprendimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Pasak savivaldybės, naujoji tvarka leis didžiuosius renginius pasiekti paprasčiau. Taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink Dainų slėnį. Kaip nurodė miestas, pernai šiltuoju sezonu Dainų slėnyje surengta 60 renginių ir veiklų, kurie pritraukė tūkstančių žiūrovų. Pakruojo savivaldybė nori už beveik milijoną eurų atnaujinti BMX dviračių trasą bei ją pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms ir skirtingoms visuomenės grupėms. Anot savivaldybės planuojama, kad sporto bazėje būtų galima ne tik važinėti BMX kalnų dviračiais, bet ir užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir krosu. Taip pat numatoma įrengti lauko treniruoklius, tekbolo stalą, sudaryti sąlygas sveikatingumo ir grupinėms mankštoms. Tuo metu žiemą esant tinkamoms oro sąlygoms trasą planuojama panaudoti snieglenčių sportui laisvo stiliaus slidinėjimui. Taip pat planuojama didinti sporto bazės prieinamumą skirtingoms visuomenės grupėms ir gerinti jos pritaikymą asmenėms su negale. Lazdijų rajone pradedami atnaujinti beveik 20 km krašto kelių. Bendra darbų vertė siekia apie 19 milijonų eurų, pranešė bendrovė Via Lietuva. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai, Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendrovė pažymi, kad prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikiniai eismo ribojimai. Šiuo metu Lazdijų rajone jau rekonstruojami kai kurie keliai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: like that.
1: Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybo žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašytas žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojęs. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su ja ima slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonomines autoriaus žinias, o patį pasakojimą – gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžianti, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl, kai kurie skaitytojai pasigėdo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogų ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu iki.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių. Try to capture the love.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: that she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Rimvydas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvydai.
1: Labą dieną.
0: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
1: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
0: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja, baigit šitą dalyką daryt.
1: Ir kol saugos diržo ženklas, taip.
0: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
1: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdu, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palydovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybės suspėti į kitą skrydį.
0: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu taip. Kažkur nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
1: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išeini iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na, tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalys nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi, na, visur buvo savų iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė, nie karto nebuvo jokių sunegalavimų ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
0: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
1: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau, nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
0: Tau teko taip važiuoti?
1: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka tą šalmą dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
0: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
1: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip iš šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju. Tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas spūstis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai Vilniaus, bet Kauno ar kitų miestų, nes kiekvienam turbūt atrodo savi kamščiai patys didžiausi.
0: Didžiausias kamštis yra tas, kuriame esi tu.
1: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys, besiruošdamos į darbą, tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
0: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
1: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
0: Tai atrodo, kad čia per Murzių agentūrą,
1: taip, ne? Taip, jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes į tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės, na, darbuojasi, kaip

0: nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
1: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
0: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajuokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt jie, tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausia, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs, tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir tas toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net savo pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos turbūt likusios pasaulio dalies, tai kad nepaisant to, kad tu įkūri pavyzdžiui svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys, jie paskambins arba parašys per, va, kaip Lietuvoje mes naudojame Viberio arba Cepu, ten yra programėlė Line, jie parašys per programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
1: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėm. Taip. Lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakoji, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
0: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
1: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
0: Taip, jiems labai svarbu. Vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje, kurortas yra Tailando, bet kažkokio tokį vat ramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne. Ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, labai panašiai, ką darau ir aš.

0: Važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas ar yra ir koks, skaičiuotas ir panašiai. Tai va Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chiao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
1: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miestų estetika? Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omeny. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa ir toks chaosas tikriausiai.
0: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką, kodėl man jis asmeniškai yra svarbus, todėl kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės, tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai paplūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangoraižį, nuo kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų. Bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug vienam mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti, pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre, vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti, ir lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą. Į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kuriame tu gali išsinuomoti darbo vietą. eiti pietauti kartu su visais vietiniais ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dienas. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
1: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvydai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
0: Gerai.
2: Lekiam į Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką. Mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, taip pavadinkim, skemų, nežinau, kaip, koks būtų gražus lietuviškas atitikmų, kažkokių taip. Tai apgavysčių, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi, aš kaip suprantu, tu truputį įsiliejai tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas ir pagyvendamas.
2: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
1: Vietiniai nedaro?
2: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą, jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas, tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiasias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti, tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplink kai vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat. Neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos. Jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius 1 metus aplankyti. Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. Ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti jokiais būdais, nesileisk ir panašiai. Na, tai aš nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs, bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija. Pasižiūrėti, kaip jie, galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsisavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavimi elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekviena šaly turbūt būna, kurios tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande 400 šimtai dolerių, nedaugiau. Ir Bankokė žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Ir, bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių, nukeliavę į bet kurią Azijos, beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų, tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvai įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
1: Paskui nuvyksti dar kartą.
2: Paskui nuvyksti vėl kitais metais.
1: Ar, ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
2: Taip, apkalbėjau tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jų per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių, būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą, ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
1: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
2: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenormand kortomis, būrimo kortomis. Ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, tuo metu dar nebuvo labai populiaru čia kažkaip susirašyti mobiliais į telefonus arba socialiniuose tinkluose, tai ten SMS-ai labai brangiai atsimenu kainuodavo 25 centai už vieną, tai mes susitardavom penktadienį, kad sekmadienį važiuojam į miestą ir visi sekmadienį susitinkam. Ir aš atvažiuoju ir tos klasiokės nėra sekmadienį ir jinai netvyko, aš grįžtu namo ir aš pradedu burti ir ten buvo parašyta kažkaip tai, kas prarasta jau nebesugrįž. Ir aš galvoju, siaubas, kas čia nutiko, atėjau pirmadienį, supykęs ant jos, sakau, nu klausyk, kodėl tu čia dabar netvykai į tą susitikimą. Ir aš tavęs laukiau. Ir dar, vat aš išbūriau, kad tai, kas prarasta, jau nebesugrįž, bet tu esi, sugrįžai. Sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netvykau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, tarpsme, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptika, nei kad sekant į tuo.
1: Aš tavęs paklausiau ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauri skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėti labiau. Pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra. Tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką. Kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams. Tai. Ir ta vieta, Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
2: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventiklas yra labai daug. Ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos, priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios, ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai, matai, labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius, ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ar paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
1: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
2: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai bus. Tokiame daugiaukštyje, dangoraižyje yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korejos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai. Tai
1: o buvo gerai, ar buvo taip?
2: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų man maistas Tailando patinka labai. Žmonės lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmų turbūt taikymų, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stiprius. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsijų, vat daug kam patinka labai patai tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet, vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad tai yra šlykščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju, dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batai yra 1 euras.
1: Vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvydas Širvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdė. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui?
2: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra ne patiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimųjų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš durianų yra gaminami saldainiai, man tai yra pats likščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įvaizduokit saldainius.
1: Blogiau žanyžinius?
2: Oi, labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va, taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kaip aktų salėje mokykloje, jeigu atsimena tokios kėdės, jos sudėliotos yra eilėmis, prie įėjimo tam, kad tu atsisėstum, gauni numeriuką ir kada atsilaisvina stalas, jie pakviečia per mikrofoną ir tu eini į tokią didelę palapinę, kurioje yra beprotiškai daug dūmų. Nes ten vyksta mukrata, tokio patiekalo gaminimas. Tai yra ta jų susibūrimo vieta, kur tu susimoki, aš neatsimenu, berods, 4 žmonėm kainavo 15 eurų.
1: Tačiau brangiai.
2: Čia jau, bet už tai gauni labai daug visko. Mhm. Ir gauni dalį 2 litrų pasirinktą gaivų į gėrimą ir gauni, žodžiu, taip, tuoj papasakosiu. Gauni anglimis kaitinamą tokį anglių prikaitintų puodą, ant jo užsideda toksai kaistantis kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo šalia tavęs atneša padėklą. Didelį su krevetėmis, su kalmarais, su plonai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori, ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi, ir žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lasdelės ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridedi tenai įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį. Ir, žodžiu, ir tu verdėsi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje. Visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėji bendrauti, nes tu pykstiesi su visais. Žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, trečią, ketvirtą. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visą šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
1: mūsų laidai pabaiga, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos remėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip, nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris aš įsivaizduoju gali būti stipriai visoks. Nu tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti arba kad išsigastumėm gal.
2: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyt gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
1: Bet jis matomas plika akimi.
2: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemptus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore, turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius kas laiptas stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ten laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti, o už du kokteilius man teko susimokėti berods $90.
1: Tai čia man, jau jų kainomis
2: tai buvo kosmosas, tai buvo man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas, tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti, Ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų, ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau, pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten, žodžiu, ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės. Tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų, tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas. Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą. Nesvarbu, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko, kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieškalėdinis periodas, todėl kad jie taip pat labai mėgsta kalėdą. Ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
1: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
2: Jeigu pavyktų įsigyti biletą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu biletas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėnuo ar kalėdos naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tie biletai būna brangesni.
1: Ačiū tau, aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis, čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt, jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
2: ačiū,
1: kad
2: įdėjo
1: tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
2: Kaip pamatysi, smagu,
1: man atrodo,
2: ačiū,
1: kažkur pritaikysi. Tai ačiū,
2: puiku.
1: Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl, man buvo be galo įdomu, aš noriu į Tailandą, noriu į Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt, pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki.
0: Lekiam į EasyFM. Gyvenk be įtampos.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkas bendrai kūrėjas Bright Andrius Ratkevičius. Sveiki, Andriu.
1: Labą dieną.
0: Andriu, nusikelkime į jūsų vaikystę ar paauglystę. Koks buvote vaikas ir kaip save įsivaizdavote ateityje?
1: Tai labai seniai jau čia buvo, tai tenka prisiminti, tuo metu turbūt buvo sportas galvoje. Manau, dauguma berniukų vieną ar kitą sporto šaką lankė, asmeniškai užaugau prie futbolo stadionų, tai daug futbolo žaidėm ir man atrodo, ta norėjo būti sportininkas. Ir buvo tokia istorija, kad Lietuvo visai gerai sekėsi, bet išvažiavau į užsienį gyventi ir ten supratau, kad sportininkas nebūsiu, nes lygis visai kas kita. Ir tada teko, kaip sakant, iš naujo atrasti save ir tada į mokslus pasinėriau, labiau į akademiją, tai tiksliuosius mokslus. Tai karjeros tada neplanavau dar.
0: Neplanavot, taip. O kaip prasidėjo jūsų tas profesinis kelias? Sakėt, išvažiavot į užsienį, tai gal galėtumėt papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas įsirutuliavo iki šiandien dienai, kur esat?
1: Taip, tai aš gan anksti pradėjau universitetą, 17 metų, ir jau antrą kursą vasarą dirbau, vasaros praktiką atlikinėjau naftos ir dujų išgavimo, atradimų ir išgavimo įmonė. Ir tris vasaras ten ir praleisdavau. Pats universitete baigiau chemijos inžineriją ir galiausiai tas darbas man labai patiko. Ir įsidarbinau ten, buvau pakviestas įsidarbint ir, kaip sakant, neplanavau būti inžinierium, bet taip gavosi, kad patiko tiksliai mokslai, sekėsi universitete ir nemačiau, kad kažką galima geriau ar smagiau daryti. Tai tiesiog jau pasirviau daug maž ir įsidarbinau kaip inžinierius didelioje tarptautinėje įmonėje.
0: Uh-huh. Tai dirbot samdomą darbą?
1: Taip, samdomą darbą aš net tada nesuvokiau, kad galima kažkaip kitaip dirbti, nes aplinkui visi taip daro, mokinasi pagal kaip sakant, pagal mokslus įsidarbina ir kad pradėt verslus, man buvo labai svetima tokiam jauno amžiui.
0: O pavyzdžiui, tuo metu, kai dirbot, jautėt tame prasme, malonumą ar buvot patenkintas savo veikla?
1: Iš esmės buvo net labai, nes darbas buvo labai įdomus. Pavyzdžiui, dirbau su Afrika, skraidžiau sraigtasparniais, daug įtakos visai turėjom. Buvo tokia istorija, kad pasamdė mane kaip jaunąjį inžinierių ir aš buvau po žmogum, kuris, aišku, buvo vyresnis ir daugiau patirties ir aš turėjau porą metų praleistų pozicijų, po to būt paaukštintas. Bet jį atleido, ar jisai pats išėjo, neatsimenu, ir mane tą vietą jo pastatė, kuriam laikui, kol suras pakeitimą. Ir gavosi taip, kad nusprendė tie žmonės nepakeisti jo, tiesiog palikti mane toj vietoj. Ir tada dar daugiau buvo atsakomybių, dar įdomiau pasidarė. Tai maždaug tris gerus metus aš ten labai gerai jaučiausi, nes daug išmokau, daug pamačiau, pakeliavau daug. Ir tada labai patiko. Ir, kaip sakant, ta industrija yra gan prestižinė, yra labai mažai, kur gali įsidarbinti. Ir dirbi tiek su teisininkais, geologais, su šalim, vyriausybėm ir labai patiko, atsimenu, bet visą laiką buvo toks slaptas noras kažką daugiau nuveikti, kur dar daugiau įtakos galėčiau turėti.
0: Mhm. Tai kaip į jūsų gyvenimą atėjo dabartinis jūsų verslas, nes prieš tai sakėt, kad niekada apie tai esat negalvojęs?
1: Taip, tai iš to ir noro, kad daugiau kažką noriu gyvenime nuveikti, negu būti samdomas darbuotojas. Ir tuo pačiu samdomas darbuotojas gali būti labai gera situacija. Man tada labai geros sąlygos buvo, bet aš tiesiog norėjau kažką kurti pats. Visą laiką turėjau tą kūrybos šiek tiek gislelę. Ir buvo tam darbe, kadangi darbas prisiko tokia, kad visą laiką turi būti įsijungęs. Du ar tris telefonus turėjau, mažai miego. Buvo labai daug kavos. Ir daug kavos reiškia drebuliai, blogas savijauta gale dienos. Ir galiausiai kenčia pats darbas. Tai, kaip sakant, toks užburtas blogas ratas. Tada labai domėjausi, kaip galima būti produktyvesnę dieną, kad dar galėčiau darbe nuveikti, greičiau pasiekti karjeros laiptus. Ir atradau tokį temą kaip nutropikai. Tai yra medžiagos, kurios padeda pagerina smegenų veiklą ir tada gali tiesiog būti protingesnis, gudresnis, daugiau matyti sprendimo ir tiesiog būti geresnis kaip darbuotojas. Tai aš atradau šitą temą, pradėjau vartoti nutropikus pats ir po kurio laiko supratau, kad šitas produktas, kurį aš pats vartoju, toks naminis receptas, visai gerai veikia ir galėtų veikti daugam. Tai ir gimė idėja produktyvumo gėrimui. Bet aš tada sujungiu kus du taškus, nu, paprastus du taškus. Parduotuvėse nieko panašaus nėra, o čia gali padėti labai daug žmonių. Tiek įmonėm įdomu turbūt, kad žmonės produktyvus būtų ir man tada labai lengvai atrodė viskas bus. Yra lentynose, parduotuvėse nėra, aš jį turiu, reikia padaryti produktą iš to. Ir galimai bus tas produktas tarptautiniu mastu sėkmingas ir galėsiu vystyti tik jį, daug įtakos turėti per šitą prizmę.
0: Mhm. Man atrodo, šitam taške tikrai ne vienas buvo žmogus, kuris sugalvoja problemą ir jai sprendimo būdą. Bet labai maža dalis, kuri tai įgyvendina. Mhm. Ir va čia vat man klausimas, kas jum padėjo tai įgyvendinti?
1: Mhm. Tai gal tas nežinojimas kaip sunku nesustabdė manęs. Mhm. Aš galvoju, bus labai paprasta. Blogiausiu atveju pabandysiu grįžti atgal į darbą. Taip sakant, nemačiau jokios Taip. Rizikos. Ir, kaip sakant, tuo pačiu norėjau grįžti į Lietuvą. Turėjau tuo pačiu ir kapitalo susitaupęs iš darbo. Tai labai daug dalykų man leido išeiti iš darbo ir pradėti vystyti produktą. Bet tuo pačiu irgi ne vienas. Tada jau buvau, papasakau apie mano idėją draugui, kuris buvo jau verslininkas šioks toks, ir jisai paminėjo, kad nu, nedaryk vienas nieko, ypač verslą, daug smagiau, daug drąsiau, ir po to reikės palaikymo, ir, kaip sakant, tikrai reikia rasti tavo antrą žmogų, su kurio galėtum dirbti ir vystyti. Taip ir jį ir susipažinau su kolega Simu, ir mes galima sakyti nuo pirmos dienos ir vystėm šitą produktą. Tai tada dar drąsiau tapo, kai antras žmogus tiki produktų, ir mes abu nusprendėm, kad reikia all in būti su jo. Tai išeiti iš darbų ir vystyti tik šitą ir nematėm didelių rizikų. Bet jeigu šiandien, aš žinodamas, ką aš dabar žinau, nebūčiau pradėjęs šito verslo, tikrai.
0: Tai kartais mažiau žinių padeda pasiekti ateities kažkokius tikslus. Nes, Taip. Ką aš dabar matau, tai tikrai daug žmonių pradeda ir pirmiausiai jie įsivertina rizikas, įsivertina baimės ir žiūri, dėl ko nepavyks, o dėl ko pavyks. Pas jūs, kaip suprantu, visiškai nebuvo to, jūs galvojote tik apie problemą, kaip ją išspręsti ir žodžiu, kad viskas bus gerai. Tai minėjot, kad atsirado taip kolega Simas. Kaip nusprendėt, kad vat, būtent tai yra tas žmogus, su kuriuo norėtumėt kurti savo verslą? Nes šiaip, man atrodo, čia yra nu, tikrai vienas svarbiausių sprendimų surasti tą žmogų, su kuriuo dalinsities viskuo.
1: Taip, tai kaip ir vedybos turbūt atsitiko. Ir mes teisingai, kad nepažinau aš jo labai stipriai. Tik žinojau, kad jam irgi patinka produktas, jis jį supranta. Man kaip ir to užteko. Mhm. Ir mes, kaip sakant, nuo tada ir patys kartu augom. Kaip profesionalai, verslininkai, tai pamenu, su Simu buvo pokalbis malonus, geras, idėja tikėjo ir man labai, kaip sakant, mačiau jo energiją, kad jisai tiek pat jos turi ir man to pilnai užteko ir taip gavosi, kad Simas taip pat yra fainas, geras žmogus ir pasisekė turbūt.
0: Bet vėlgi, tikriausiai tas ir vidinis pajautimas, vat ką jūs ir pradėjot sakyti, kad pamatėt, kad tai yra žmogus fainas, supranta idėją, na nebuvo tokių, nežinau, kažkokių galbūt labai racionalių vertinimų, tiesiog svarbiausia ta emocija, kuria galbūt ir pasikliovė.

0: kaip įsiskirti, būtų turbūt ir idėja numirus.
1: Bet neturėjot nei jūs, nei Simas kažkokių verslo žinių pradžioje tokių didelių. Kaip viskas klostėsi toliau? Nes skamba tikrai labai gerai, sugalvojau idėją, suradau partnerį, ar atrodo viskas savaime kažkaip išsisprendė, bet tikrai taip nėra. Kaip jūs priėjot prie tos verslo dalies? Kaip pasiskirstėt savo rolės, už ką vienas, už ką kitas? Nu, kaip visa ta pradžia vyko? Ar viskas chaotiškai, ar kažkaip žingsnis po žingsnio? Nes man atrodo, čia labai žmonės ir užstringa vat šitoj vat pradžioj.
0: Tai patarimas, jeigu kažkam reikėtų įduoti, geriausia, kad du skirtingi žmonės su skirtingom žiniom prisijungia ir padaro kažką kartu. Mes, pas mus buvo kitaip, mes abu nieko nežinojom ir abiem teko mokintis to paties. Tai pradžia buvo tokia, kad požiūris tas pats, reikia padaryti tai produktą, kad sužinotų kuo daugiau žmonių, kaip ir įsivaizduojam, kaip tai padaryti, bet buvo nuomonės, kas skiriasi. Ir teko išmokti pardavinėti idėjas kitam žmogui, įtikinti, arba mane įtikindavo, arba aš jį, ir užtrukdavo papildomai laiko tai padaryti, tai nebuvo labai lengvi laikai irgi, kada Simas nori daryti vienaip kažką, o aš kitaip, ir mes tiesiog stovim vietoj, ir kol kažkas nenusileidžia arba neperpranta viens kito. Ir po to mes supratom, kad geriausia tiesiog pasidalinti temomis arba atsakomybėmis. Tai šitas labai mums padėjo įspręsti tą kartai sustojimą, nes nuomonės ar požiūris nesutampa. Ir šiandieną mes taip ir dirbame. Aš visiškai jo pasitikiu, ką jisai daro. Jisai manim tikiuosi pasitikė, ką aš darau. Ir mes jau kaip tapom sričių ekspertai po tiek laiko. Tai pradžiui nežinodami nieko. Dabar jau mūsų klausė, kaip ką daryti, kviečia į pokalbis, kad galėtume pasakoti apie tai. Ir dabar daug sėkmingiau dirbame, nes kaip minėjau anksčiau, du žmonės, kurie nežino nieko, susijungia ir kaip eina, nežinau, kaip vienas veda kitą ir skirtingas pusės ir niekas iš tikrųjų nežino, kurią pusę eiti reikia.
1: Bet ką ir girdžiu, tai galbūt ta praktika, kuri jums ir leido pasiekti tokį lygį ir buvo tas pagrindinis dalykas, pasitikėti pačiu procesu ir daryti maksimaliai gerai kiekviename etape tas atsakomybės, taip? Ar buvot kažkur mokėtės kažkokių dalykų, nežinau. Vis tiek tai naujas rytis, net ir jums buvo. Ir verslas irgi nauja, ir atrodo viskas nauja.
0: Nauja, bet netrodė tada labai sunku. Tai mes teisingai tiesiog darėm, ėjom. Nebuvo pamokų arba paskaitų, kurias galėtume lankyti. Buvo labai daug patarimų žmonių skirtingų. Ir tie visi patarimai viens kitam prieštaravo. Ir supratom iš tikro, kad galima įvairiais būdais įgyvendint idėją. Ir mes tiesiog eidami į priekį, matėm, kur yra geriausia galimybė ir į tą pusę reidavom. Tai taip užtrukome. Tas ir buvo, jeigu šiandieną pradėčiau šitą verslą, būtų viskas daug greičiau. Tada tiesiog mokėmės ir iš klaidų savo, ir iš klausim ir patarimų blogų tada, ir teko keistis, produktą keisti. Tai toks nelengvas kelias, bet eini ir darai, tiesiog svarbiausia.
1: O vat prisiminus Andrių, kuris sugalvojo šitą idėją, ir kaip viskas dabar yra, ar tai yra ta patu, ta idėja, ar netgi, nežinau, viršinot savo lūkesčius dabar, palyginus su tuo, kas buvo tada?
0: Ar apie produktą šnekam, ar apie...
1: Ir apie produktą, ar galbūt, nežinau, kaip ir sakėt, apskritai neturėjot lūkesčių verslui kažkokiam partneriui tokių, tai gal nebuvo, bet produktą vis tiek jūs jau buvot pasigalvojęs maždaug kokį norėtumėt kurti.
0: Taip, tai mano idėja visai buvo produktyvumo gėrimas, pagerint žmonių darbą, kad galėtų jie daugiau nuveikti, gerai kiti, kad galėtų daugiau nuveikti, o kiti, kad greičiau nuveikti, ką jie turi ir galėtų greičiau namo grįžti. Daryt tą, ką iš tikro nori. Bet supratom, kad ne visiems taip toks stiprus noras būti darbingiem, tiesiog žmonės nori gerai jaustis, neturėti pašalinių poveikių. Ir produktas evoliucionavo iš tokio kaip kavos pakaitalo, nitropinio gėrimo į dabar, ką turim. Tai yra švariausias produktas, kurį gali vartoti. Jisai yra geresnė alternatyva, sveikesnė už energetinius dėl daug priežasčių. Ir viena iš jų, kad geriau veikia, kaip sakant, kita, kad nėra

0: diklių, pridėtinio cukraus ir, kaip minėjau, švariausia receptūra, kurią galima sukurti. Ir tuo pačiu ir vietoj kavos jisai geriau veikia. Tai aš pagrinde ir geriau jį vietoj kavos. Tai anksčiau jis buvo gan specifinis produktas, o dabar jį vartoja ir sportininkai, ir mamos, ir vairuotojai, ir studentai, ir profesionalai. Tai nesitikėjom, kad tiek daug žmonių galime paliesti, arba tiek daug žmonių manys, kad tai yra jiems aktualus produktas. Ir gaunasi, kad iš tikro mes keičiam rinką. Mūsų jau nebijo, bet nu, mato, kad kažkas bus, didėjai žaidėjai. Ir tas iš tikro labai veža dabar padaryti nuostoliems, būtent lietuviams, kovoti prieš pasaulį, nes didėjai brandai yra nelietuviški.
1: Taip. O vat dar grįžtant irgi per tą visą verslo kelią, aš tikiu, kad buvo ne vienas iššūkis ir ne vienas sunkumas. Galbūt kas buvo sunkiausia tam žmogui, kuris na niekada prieš tai nebuvo turėjęs tokios patirties ir kaip tuos sunkumus pavyko išgyventi?
0: Kada tiki savo idėją labai stipriai ir kada iš kitų žmonių, kurios vertini arba gerbi tą išgirsti tą patį, kad čia labai geras produktas, tiesiog padaryk. Belieka visai ką rasti sprendimą, kaip kažkokią problemą apeiti. Tai startuolyje turbūt nu, daug kas sako, kad problema, kodėl daugiau sėkmingų nebūna startuolių, tai dėl to, kad nebūna rinkos, ar nežinau, žmonių nesuranda tinkamų darbui, bet ištirko didžią dalį startuolių, tiesiog čioj daliai nepavyksta finansų pritraukti. Tiek, kad galėtų jie išlošti tiek daug laiko, kad galėtų jie keistis ir panašiai. Tai būdavo ir mums taip, kad didžiausia baimė arba rizika, kad mes tiesiog baigsis pinigai pradžiai. Ir mes kiekvieną kartą prie to prieėję reikėdavo eiti į pasvetimus, nepažįstumus žmonės ir prašyti jų pinigų, kad finansuotų mūsų idėją dar kažkiek mėnesių, kad galėtume toliau vystyti šitą. Ir tai buvo labai daug kartų ir tada ir buvo labai sunku, nes jeigu negautume tų papildomų pinigų iš išorės, negalėtume tęsti, reiškia, užsidaryti reikėtų. Tai vat tais momentais būdavo tokia gyvenimas arba mirties klausimas, bet kai tai yra tavo gyvenimo projektas, kaip man dabar tai yra, nu, tos pastangos šiek tiek kitokios ir žmonės pamato jas ir tiki. Ir daug žmonių mes ir pritraukiam prisijungti prie mūsų. Ir dabar palengvėjo viskas, kada įmonė pati iš savęs gyvena. Dabar iš to lengvumo mes dar daugiau galim nuveikti ir sukurti.
1: O vat kaip manot, ar buvo sunkiau pradėti, ar yra sunkiau paskui su tais vat iššūkiais susitvarkyti?
0: Pradžia, kaip minėjau, netrodė sunki, nes mes nežinom, kaip bus vėliau. Iššūkiai atsiranda vėliau, kada tu bandai, kaip sakant, tą produktą, bent jau konkrečiai mūsų, pastatyti ant lentynos skirtingose šalyse ir kad žmonės jį pamatytų ir išbandytų. Tai mūsų dabar žaidimas ar pagrindinis iššūkis yra, kad kuo daugiau žmonių išbandytų Braitą, nes žinom, kas atsitinka tada, jiems jis patinka ir tampa mūsų vartotojas, tą pačią naudą jaučia kaip mes. Tai supratom, kiek sunku yra įtikinti skirtingas parduotuvės arba skirtingas, nu, tiesiog žmonės, kurie sprendžia, kas bus jų parduotuvėse. Tai va, su to iššūkiu susidūrėm ir ilgai užtrukom, kol tas produktas atsiras masinėse rinkose, lentynose, dabar prekybos tinklai praktiškai visi Lietuvos turi, bet pradžiai tai mumis niekas netikėjo. Bet buvo tokių žmonių, kurie labai patikėjo ir mums davė tą šansą. Ir po to mes parodėm savo rezultatus kitiem. Tada buvo, kad jeigu ten mums pavyko, turbūt ir pasiseks pas mus ir toks kaip užsisuko snowballas, kad vis daugiau pamato, vis daugiau nori mūsų produkto ir po to jau patys dabar rašo, kad norėtų Braito tiekimo ir į parduotuvę ir į ofisą. Tai dabar viskas yra kitaip negu anksčiau. Tai dabar būtinais iššūkis iš tikro yra pasiplėsti komandą. Norim turėti geriausią komandą, kokia įmanoma. ir užkariaut pasaulį.
1: Mhm. Man atrodo, išvystyti verslą iki tokio lygio, kokiame esate dabar, turi vis tiek būti kažkokia varomoji jėga ir prasmė. Tai vat klausimas mano kyla, ar finansai buvo kažkada jums varomoji jėga, tai užsidirbti, gerai gyventi, ar čia jau yra kažkokia vat misija ir gilesnis dalykas?
0: Pinigai gal pradžiui tiesiog norės gyventi kažkaip iš to projekto, bet nebuvo visą laiką esmė. Man pačiam patinka dideli iššūkiai ir juos pereiti. Tai čia toks turim didžiulį labai iššūkį pakeisti rinkos gigantus ir tas labai veža. Čia kaip žaidimas dabar jau tapo. Tai mes matom, kad tai mums pavyksta ir ta varomoji jėga yra sužinoti, kiek daug iš tikro mes galim nuveikti su produktu. Ar jis gali tapti pasaulinio mastu labai svarbus ir didelis. Man pačiam es aktualu, kad įtakos būtų. Daug įdomiau dirbti darbus, kur turi gali įtakoti ar žmonės, ar jų sveikatą, gerovę, negu nieko neįtakoti. Tai kiti, aišku, nori prezidentais žmonės būti jauni, nes būtent dėl tos pačios priežasties jie nori tiesiog turėti daug įtakos. Tai gal skamba negražiai, bet iš tikrųjų tiesiog norisi ir padėti žmonėm ir parodyti teisingą kelią, nes kai pasidomi ir žinai, kas tai yra, manai, kad padedi kitiems ir tas labai veža.
1: Mhm. Tokia turėti svarbą gyvenime.
0: Svarbą gyvenime, taip. Tada jau jautiesi geriau apie save, kaip sakant, atradai save vadinasi.
1: Taip, taip. O jūs jaučiate save atradęs dabar, vat, palyginus, koks buvot prieš tai ir vat, koks esat dabar?
0: Būtent taip ir yra. Tam samdomam darbe aš žinau, kad tai nesu aš. Ir žinau, kad turiu kažką kito veikti. Ir vat šitas produktas, Braitas, ir man suteikė tą dabar laisvę. Ir žinau tikrai, kad čia yra mano, nu, kaip jau, gyvenimo projektas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų laidos svečias, Bright bendrai kūrėjas Andrius Ratkevičius. Andriu, dar vat, man įdomu, ar verslas keičia žmogų, tarkim, koks buvo Andrius iki Bright ir Andrius dabar.
1: Mhm. Tai pradžiui galvotum, kad tikrai keičia, nes kaip gali nekeisti. To iš tikro, manau, kad ne, tiesiog žmogus tampa labiau, koks jis iš tikro yra.
0: Mhm.
1: Tai jeigu mėgiai rizikas mažas arba jaunas būdamas, tikriausiai tu mėgsi jas ir vėliau, mėgsti iššūkius, mėgsi jos ir vėliau. Tampi taip daugiau patirties, daugiau žinių turi, bet iš esmės žmogus nesikeičia pagal mane. Dabar toks paprastas dalykas gal, kad aš supratau, nėra problemos, kurią negali išspręsti. Anksčiau gal taip nemačiau, būdo yra problema, nu tai kažką reikia kitam duoti arba žmogus, kuris labiau supranta, galėtų patart. O dabar matau, kad pats galiu nupeik visas problemas įspręs, kas liečia verslą. Tik klausimas, ar jos bus labai gerai įspręstos, ar tik ok, bet nėra tokių, kur jau viskas gali, show stopperis, kaip sakant.
0: O va dar irgi klausimas, kas manot verslo sėkmei prisideda labiau, ar žmogaus asmenybė, ar žinios?
1: Asmenybė tikriausiai, nes asmenybė leidžia tau įveiktos iššūkius, kurių tikrai bus, žinių tu visą laiką gali gauti, ypač šiandieną internete žmonės gali patarti, kurie gana atviri iš tikro žmonių, kur galvotum, kad negali pasiekti, labai atvirai dalinasi žiniomis, tai tikrai asmenybė yra numeris vienas. Ir asmenybė turbūt galima pakeisti, bet aš jau čia ne mano sritis visiškai.
0: O irgi va toks momentas, jeigu va žvelgtumėt iš ateities į dabartinį save, ko sau palinkėtumėt va dabartiniam kelyje?
1: Taip, tai manau, kad vėl toks gyvenam kartą, aišku, tai reikia tiesiog mėgautis viskuo, kas dabar vyksta. Yra dienų, savaičių, kur dalykai gal ne taip gerai klostosi, kaip norėtum, bet iš tikro viskas yra gerai ir labai gerai. Tai reikėtų džiaugtis visų procesų, mėgautis ir, kaip sakant, sustot kartais, pasižiūrėt, padėkot už tai, kas įvyko iki šiol ir to nepamiršti. Aš bijau, kad jeigu aš to nedarysiu, ir praeis 10 metų, labai greitai, kaip ir dabar labai greitai laikas eina ir tiesiog patariu savo, kad reikia sustoti ir pasidžiaugti iš tikro.
0: Mhm. Bet vat kažkaip klausydama jūsų, nuo to, kaip net ir buvo vaikystėj, aš manau, kad ta valia ir ta vat disciplina ir yra galbūt ta jūsų sėkmė, kurią vat šiandien dienai jūs ir turit. Nes daug žmonių tikrai svajoja apie verslą, daug žmonių turi idėjas, bet na, vat jie patys su savim kažkaip vat gal nesusidirba. O vat jūs, sakėt, nuo mažens sportavot. Tai galbūt tas sportas, ar nežinau, ar kažkokia kita aplinka ir leido formuoti tą valią, nes daug žmonių ima ir pasiduoda. Tikrai jūsų kelyje irgi pats sakėt, buvo tų iššūkių, bet aš matau, kaip jūs juos reaguojat taip paprastai, taip, kad na, tiesiog tai yra išsprendžiama.
1: Taip, tai va, kai žinai, kad gali kiekvieną problemą išspręsti, jos nebaugina tavęs, bet man šitas dalykas yra, nežinau, turbūt už daug kas svarbiau. Tai net nėra klausimo, kad aš turiu tai daryti toliau ir nėra, kad aš planą B turiu kažkokį. Tai vat tas labai daug daro. Neturėjimas plano B, žinai, kad šitą privalai tu padaryti, negaliu pasiduoti, nes kokios kitos alternatyvos, grįžti atgal į samdomą darbą, kur vėl jausius, kad aš norėčiau daugiau veikti, daugiau įtakos turėti gyvenime. Ir ta žinojimas, kad nenoriu grįžti atgal, tiesiog labai skatina eiti į priekį, nesiblaškyti, nes idėjų galvoje milijonas būna. Ir iš tikro būna, kad galvočiau galėjau aš daugiau negu vieną dalyką vystyti ir tada tiesiog supranti, kad reikia fokusuotis į šitą ir labai perspektyvos, labai didelę perspektyvą turim kažką tikrai padaryti pasaulyje. Tai tas neleidžia blaškytis ar sustoti ir net nėra klausimų.
0: Mhm. Ką mes ir priėjom tokia išvada laidoj, kad už kiekvieno verslo slypi pirmiausiai asmenybė ir tai yra labai labai svarbus aspektas. Ir kaip jūs šiandien dienai nusinulinat nuo to verslo, kaip save stiprinat kaip žmogų pirmiausiai, vat, kuris leidžia taip ramiai viską reaguoti, ar yra kažkokių būdų, kaip žmonėm, nežinau, vėl sugrįžti į save ir tą stresą nunulinti?
1: Mhm. Tai pradžiai raitą gerti reikia kiekvieną dieną, bet tokia idėja turiu, kad jeigu, kas yra geras atostogas? Tokios, kur negalvoja apie darbą.
0: Mhm.
1: Tai svarbiausia, jeigu jau atsitrauki nuo darbo, nedirbti atostogų metu, mano prioritetas gerai išsimiegoti. Man, jeigu būna sunkiau pasidaro, man užtenka vienos labai geros dienos išsimiegoti. Ir tada pasaulis vėl kitoks, vėl gražus ir galima tęsti toliau darbus. Tai yra, kas mėgsta kavinių sportus, nes tuo metu, kada sportuojate arba esi ten, negali nieko kito galvoti tik apie priešininką. Tai tokios veiklos labai padeda. Kas nepadeda man, pavyzdžiui, bėgiojimas, nes bėgioji ir galvoji apie darbą. Tiesiog per mažai užimtas kūnas yra. Tai vat, rasti tai, kas tavo mintis užima pilnai.
0: Uh-huh. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
1: Šiandieną tai labai saldus ir skanus.
0: Gerai. Ačiū labai, Andriau. Priminsiu, kad kalbėjome su Bright bendra įkūrėjumi Andriumi Ratkevičiumi. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų Žinių radijo laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Easy FM. Gyvenk.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.